omnes, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordia tui adiuti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni

Jesu Christi, qui didicti apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificum

Ecce agnus Dei, ecce qui tollat peccata mundi, beati qui aeternum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.